Тому ми і так тривають, тому ми тобі дочуємо, так? Або це не життєві, а?